Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 19, u Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 17 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni, u Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 19, u Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 17 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni, u Zagrebu će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako mu pošalješ malo ljubavi.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 19, u Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 17 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 17 stepeni, u Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen.
2: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Nudi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
2: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to, to je formula.
3: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
2: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
0: Fala si mi ti, fala ti.
3: Posle toga vidim, snimila si Žena od Titane, Žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
2: Žena sa Balkana.
3: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
0: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
2: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
3: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
0: Jo,